0: ཁྱི
1: དེན་ཅུ ཚེམ་མ་མ་དེ་ཡི་ ཐིན་ཅིན་དེ་ ལབ་བུན་ཅིམི་ ཞབ་ཅུ ཅིཅིན་དེ་ ཅིཅི་ ཚེམ་མ་ཅིབི་ཡ་ ལུང་ཅིན་དེ་ སིང་གེན་ ཚེམ་མ་ནང་ལ་ གདུན་ཤ་
2: ཅེ་ཅེ་ ལ་སང་ཝུ་མི་ ཅེ་དལི་ ཚོང་ཅེ་ལི་ཤེ་ ཏུང་ཅི་ ཆ་ཅུ་ཅིན་ དེ་ཅེ་ཁི་བི་ ཡུང་ལོ་པེ་ཅན་དེ་ ཞུན་ཅེ་སིང་གེ་བུ་ཡི་ སི་སུང་བོ་
0: དེ་ནི་ཉི་བ་ཅི་ཆེ་རེ་སེ་དེ་རི་ཡང་ ང་ཚོ་ཉེ་ང་གི་ཀ་སལ་ལ་ Nyinga ji ta dajin gano la Ta misa ke yang ala ngipi ke dajin se Tende ji yo la Yang ala ngipi ke dajin se ni nyinga gano Yang ala ngipi dajin te la Nganso peji kipa tra gama peji ke yombi kasa la Tene ta saji ji yege te su Tene misa ke tene Iu eo yege tene ke yang Kaan yang meba tende ke peji keshi yore Keni te chere zina ta Yang ala ngipi dajin ke peji yoye se yore Ta ten goma le chere zina Yang ala ngipi dajin ji peji se te su te Jaga rang wang tu nampai ni, tapi jaga korang la yang yang bah tisu mana yang ag suhu bingin na yaki yobari. Tiada ni yang mana mandi yang cawe cahni jaga rji yang agi yungcis. Tiada tisu jaga rji kejun rotan la jaga kita tu bingin na yatar sini tangguh. Tiada la ta pela, atene ag suhu bingin na yati cetak wajin tu pela yobari. Mepai yang sa ane tiadang tu bingin peji cetak wajin cite, ane ngaco per rang tu mau mandi daki wang tu cipai na, ane mepari tu cetak wajin. Tengidil ta te dangan so per rang tomo main ba ge dati ribi ge yige gun ri de na ani tengin ta sevar si ba yina zang ni ni gun du s ma de yang ai yori jin se che na nyang ga se le da jing no le yang a ni bi da jing du s ni te si ba yina te che na ja ga ge kurong ge gun ro dong wang de si bi ge te dangan so per rang dati ribi ni da ni de ni se na ni gun du s tengidil ta nga rang san se si ba yina a te ni nyang ga no yang a ni bi ge da jing la so ba te so de ja ga nyang ga lu s ja ga nyang ga pa lu s ngaso pe rang wan da ya ban pe datte ji loops tela chere se dire ya a se ya ni ji ni mende pas ti mi tesre jagar nya ga lu ta pe datte ji loops ya te ni de chepran ji gu loops te ni se ya ba ya na ani ngaso la de hi jam te pe kanga ma bo ji gu loops te ni dire ta dor na di ka se la ta che te ya dung chang ge te me ya lu gu no la ta kan su yo ba re ji na yang a ya ra la bi do hi bi da chen den ke ye na ndor sen ji pa yi yu da ta na yang ye dang Saji sunjiru ngipi na dachi teta ki ngamara majawo hi hialo lo tzawa suji kapa na tena nipa yin O ya tato sumba Hialo lo tzawa la suba ki ya Tene yang yeda saji sunjiru mato li yang nga la suba nili Hialo megi pare Ndeba tela kunita gu gaba nangu yor Tene indiru ta kema tsete hialo ki ya Ta hialo lo tzawa la suba ki kapa te kapa tena nindu Tene indiru per rangu dari gwaan di chiba yin na Ani yang ye da saji sunju se ni lobi tem sambo da ga zali jatar su ma nangi ji tangi de kine ba na ani de gindu se de de de de ta ni ga sa na so yang ye da ani saji sunju se ta de che se ani yang ji ko shi